Leve tøyere fra program «Det gøyde nordreist». De hører fra deg Alvin Niefeld. Nå enn leit hei gi dan Alvin Niefeld. Vi venter godt å se igjen bim tøyere.